0: Og så svelger du det, og så suger du jo selvfølgelig sjokoladen av pianøtta, og så tygger du pianøtta til slutt. Ja. Du er ikke en sånn gærning som bare spiser sånn pianøttgodteri, tygger eller som er da.
1: Nei, da må jeg virkelig innrømme noe for deg, altså, at det forekommer at jeg...
0: Ja, du kan jo ikke spise trojka heller, så jeg var ikke overrasket, men, nei, da, men du... det som jeg skal frem til her, det er at jeg føler at, noen ganger så får du en sånn reality check på at du blir eldre, ikke sant? Du får en sånne mileperler, og nå har jeg tatt meg selv i å kjøpe min første pose hjemme for egne hardt tjente penger med engelsk konfekt.
1: Ja... Da begynner du å bli voksen.
0: Ja, så egentlig.
1: Det er litt mormor og morfar for meg.
0: Det er det. Ja. Og jeg har jo ikke barnebarn engang. Nei. Og jeg har jo gått til innkjøp av, på Coop så har de et eget sånn merke.
1: Ja.
0: Og det er jo en halv kilo.
1: Ja, så, det er jo ofte.
0: Så jeg har da gått for å kjøpe en pose engelsk konfekt uten å tenke noe mer over det på butikken. Men realitetene slo inn over meg når jeg sto på kjøkkenbenken og helte det jeg skål.
1: Ja.
0: For dere som er født mesteparten av dere som hører på oss vet ikke hva engelsk konfekt er, tenker jeg.
1: Nei, det er Bassett's.
0: Ja, det er Bassett's all sorts. Og det er jo, jeg kjøper jo fake-varianten rett fra Coop sitt. Det kommer fra samme fabrikken.
1: Det kan være like god den, sier folk.
0: Ja, den var god den. Men jeg er jo fan av engelsk konfekt, så er jo jeg mest glad i den lakkerisen som er hvit i midten. For der spiser jeg nemlig av lakkerisskal utenpå, og den hvite etter det igjen.
1: Ja.
0: Men de som jeg ikke helt skjønner engelsk konfekt, nå må dere bare, alle som hører på her, må gå sporen streks ut på en Coop-butikk og kjøpe engelsk konfekt. For der er det en sånn...
1: Høres ut som dette er et betalt innslag.
0: Ja, det er ikke det. For der er det inni der er det en sånn godteri som er sånn nuppete rosa med gelé inni.
1: Ja.
0: Som ikke er søt.
1: Nei, den er ikke så god.
0: Nei, den er ikke så god.
1: Nei.
0: Hva er det? Er det akkurat som man pakket inn et kamf... eller en sånn dent pastill i rosa med sånne kakepynten nuppe på?
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke hva den gjør. Nei. Det er akkurat som den stygge annungen. I godteripåsen?
1: Men altså, jeg husker jo fra jeg var liten, og denne Bassett-skåla sto hos mormor og morfar,
0: ja.
1: Så var det veldig ofte at de der lå igjen i bånd.
0: Ja, de ligger alltid igjen. Er det bare vekt, tror du, for å få påsen opp til 500 gram, eller?
1: Ja, det er ingenting i det. Det er et latexprodukt med knapper med bittesmå perler på.
0: Men engelsk konfekt, altså. Men de der firekantene som er hvite, svart lakkeris i midten, og for eksempel rød eller gul på andre siden.
1: Eller brun.
0: Du spiser jo av de to lokka først og lakkerisen til slutt, Geir. Du slår meg som en sånn mumletype, du, som bare gøffler innpå.
1: Ja, det er litt sånn. Hvordan spiser du napoleonskaka?
0: Da spiser du fylle først, og selvfølgelig spiser du den melislokket til slutt.
1: Ja.
0: Det sier seg selv, da.
1: Jeg hører vi har litt forskjellige måter å innta næring på.
0: Ja, men det er derfor vi er så glad i hverandre, Geir. For vi er jo helt motpoler vi mange ganger når det gjelder å spise snop og godteri.
1: Ja.
0: Det jeg vet jo.
1: Men en ting vi er i hvert fall enige om er at får vi en hamburgertallerken, så spiser vi brød først.
0: Det er helt klart, altså.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Jeg synes han sa pistolietimen, men det er historietimen.
0: Nei, vi er ikke den ville vesten, Vigga.
1: Nei, vi er ikke det. Vi ser jo nå er romkappløp i gang igjen. Nå har vi jo vært på baksiden av månen. The dark side of the moon. Ja. 40 minutter uten å høre gnålinga fra Justen. Det må jo ha vært veldig deilig.
0: Ja, deilig, ja. Men det er så lenge, tror jeg ikke, jeg har vært uten internett siden det kom. Så det er jo en ny opplevelse for dem og det.
1: Men selvfølgelig, da de bemannet månen for første gang, først de tenkte på, eller i hvert fall i begynnelsen, var jo å få kjørt litt rundt oppå der. Det går jo ikke noe buss.
0: Det er jo i vår ånd at det første som begynte å masse om, når kan vi sette ut roveren da? Når kan vi sette ut roveren?
1: Veldig bra. Og den bilen som de kjørte, altså det er fire rovere, Lunar Rover som de heter.
0: Det er de biler som er bare sånne skal.
1: Ja, det er små Ola-biler som har fire stykker står igjen på månen som noen slags monumenter, må vi nesten si.
0: Tenk deg, håper det var Easy Park da, for det begynner å bli dritdyrt.
1: Regninga der, ja. Det begynner å bli...
0: Samme takse som er på 20-volven, så koster det mer enn månen.
1: Men muligheten for å bli tauet bort er jo noe mindre da. Denne her Lunar... Rover Weekend, den veide, vet du hvor mye den veide?
0: Nå formulerte det om. Ja. Jeg tipper han veide 645 kilo.
1: Nei, den veide 210 kilo. Nei,
0: men det jo ikke mer for, en middelaldrende mann, det.
1: Men på grunn av tyngdekraften så veide den bare 35 kilo da den var på månen. Og den var faktisk så bygd sånn at disse her astronautene kunne løfte den og bære den litt. Den ble levert nærmest som en IKEA-møbel. Flatpakka, for det skulle jo fraktes opp dit. Dette hadde
0: måtte
1: jo vært...
0: Måtte du sette sammen bilen selv
1: nei,
0: på
1: måten? Nei, men dette her hadde jo vært forsket på enkel... Altså for å få den så liten som mulig.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at den var så enkel som mulig å pakke ut, da.
0: Det er som en sammenleggbar sykkel du kan ha med på båten.
1: Nemlig, så den var jo flatpakka med i denne landingsmodulen, men med paneler så den kunne brettes ut, da. Og så gikk den fælt. Gjorde den ikke det, Abo?
0: Nei, jeg vet nei, ikke.
1: Da, nei, den var design...
0: Jeg tipper.
1: Nei, ja, ok.
0: Jeg tipper han gikk i 2,5 kilometer i timen.
1: Nei, da, den gikk langt fortere enn det, skjønner du. Men de kunne ikke kjøre for fort, men på grunn av at det er jo ikke noe atmosfære.
0: Cosmic police!
1: Så han stopper jo ikke.
0: Nei.
1: Så den var designet til å gå rundt 10 kilometer i timen. Men Gene Kerman, han klarte... Og få den til å gå nesten dobbelt så fort. Det er jo klart, når du setter en sånn gærning som lander på månen, så skal han jo jagge seg hvor fort driteren kan gå, da. Så det var, altså, han hadde da på...
0: Hva er det han het, sa du?
1: 18, han het Gene Cernan.
0: Hva altså sa? This is one small donut for man, and one big donut for
1: mankind. Altså, de hadde jo grisekjørt der oppe enda. Den, ja, ja, ja. Den gikk for øvrig på batteri.
0: Ja.
1: Det var jo ikke så rart. Og så, den var med på Apollo 17, ja. Og som de kalte det da, et slags lite månerally de drev og kjørte rundt her. Hjula til den bilen, det skulle jo, der måtte de jo forske litt, fordi at hvis det var gummi, så er det veldig kaldt på den ene siden av dekket, og så er det nesten smeltetemperatur på andre, så hjula de ble lavd av netting av pianotråd. Ja, for den var jo perfekt for månestøve og småsteiner og sånn, så den skulle jo både få støve ut, men at den også traff disse her steinene da.
0: Ja, for det er ikke så mye vekt på, ned mot the underground, nei.
1: Den hadde eget GPS, altså GPS fantes jo ikke, men den hadde et eget navigasjonssystem som visste retning og avstand til landingsmodulen og total kjørelengde. Det skjønner jeg at det er litt greit å ha der oppe.
0: Du ringer ikke NAF hvis du kjører tom for strøm der, altså.
1: Nei, du gjør ikke det, altså. Sølvdioksidbatterier som drev bilen, og når de var tomme, så var det over. Da var det ikke noe lademulig.
0: Da var det jo bare å gå i modulen og så la bilen stå igjen.
1: Ja, så det var derfor de måtte følge med da, se hvor lang tid de hadde igjen og sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Den hadde, det svingradiusen var bare på 3 meter, altså det er jo nesten som London-taxien. Eller Triumph Herald.
0: Det er vits, men det er det eneste sted i verden det ikke er en eneste fortauskant. Eller, det er ikke i verden engang. Der skal du ha svingradius. Du kan jo ha 4 kilometer svingradius der, det er jo ikke noe butt i.
1: Nei, den kunne...
0: Opplegg, altså.
1: Månebilen kunne bære nesten 5 ganger sin egen vekt. Altså, den kunne frakte opp til 440 kilo med astronauter, utstyr og prøver. De skulle ta prøver, de skulle ikke bare råne opp på der. Men det de ser jo på fremover nå da, er jo at de skal være selvkjørende. Det har vi jo til og med her, så det er jo ikke noe vits at det sitter en mann der og girer og gasser og klørser.
0: Men dette var jo på en tid da det ikke var digitale kalkulatorer engang da.
1: Nei. Hva kostet så en månebil den gangen?
0: Skal jeg tippe?
1: Ja.
0: Jeg tipper 275.000 kroner.
1: 245 millioner kroner!
0: Nei, tuller du med meg?
1: Så det er verdens dyreste bil, uansett hvordan du snur og vender på det. Verdens dyreste bil er det altså. Månebilen, Lunar, Rover, står på månen fremdeles. Løp og kjøp, kom og ta en titt.
0: Ja, nei, jeg synes det er rått. Hadde de tatt opp 2 samtidig, så hadde vi hatt verdens første univers drag race.
1: Ja, vi har jo 4 stykker der opp, så det kan være at det neste som kommer opp og lander der er fristet til å gå bort og ta en liten prøvetur.
0: Jeg har lært mye nytt, det var masse kult. Luna Rover, altså, det er en fet bil da. Ja, Geir, sommeren er jo rett rundt hjørnet. Hestehoven spretter jo opp tvers gjennom asfalten.
1: Ja, den er kommet alt.
0: Ja, det er helt
1: nydelig. Krokusen også.
0: Ja, det er, og
1: tulipanen er hvert øyeblikk, og hadde det ikke vært for de der forbannede rådyra som spiser dem opp før jeg får se dem.
0: Rådyr på mangler du? Ja! Jeg trodde det var bare kjøttdeig som var kjøtt oppe der.
1: Nei,
0: det er bare vipper riffla ut av kjøkkenvinduet, så har du den feite indrefilet å putte i airfryeren.
1: Jeg tar dem fra stua.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, for jeg har salonggevær. Vi fortsetter.
0: Du, jeg er på jakt etter bil, jeg.
1: Ja.
0: Jeg har begynt å tenke litt, jeg har lyst på en liten, nå, dette er en oppfordring til alle som hører på. Jeg er ute etter en litt liten, sånn, det kan være en litt sånn...
1: Gøyal?
0: Ja, det kan være ganske, ikke så gammel,
1: nei.
0: Men en liten småbil som det er gjort litt custom med.
1: Åja, oh, så du kan bruke?
0: Litt, jeg har lyst på en bil, ja, en bruksbil som er litt sånn ferdig senka, litt kule hjul, litt stel, og, hvis det er ja. Noe sånn, kan være alt fra Golf til sånn Volkswagen ut. Til noe sånn småbil som ja. Er, men det må være rustfri.
1: Er i min ånd
0: ja,
1: dette her,
0: altså. Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, men... En bruksbil, en Polo for eksempel, som er jævlig tøff med litt kule hjul og litt sånn custom. Okay. For på Finn så er det ikke noe kategori som heter, det skulle vært en kategori på Finn som heter, jeg har to ting jeg skal ta opp med Skiptvet
1: ja.
0: Og Finn. Det er, det burde vært...
1: Skiptvet? Er ikke det ute på huden?
0: Er ikke Skiptvet som er da? Jo, det er Skiptvet.
1: Skiptvet? Eller Skipstvedt er jo mange Skipstvedt. Som kaller det da.
0: Skipstvedt er samme av det vel.
1: Skipstvedt er jo
0: ikke noe. Det er ikke noe språknøller vi tar, nei, alle skjønte hva jeg mente.
1: Jeg har en historie om Skipstvedt etterpå.
0: Ja, det tenker jeg. Men du, jeg har en høne å plukke med Finn
1: ja.
0: For jeg burde gjerne, jeg vil gjerne hatt to ting når jeg søker på bil der. Og jeg begynner å bli profesjonell i å søke bil ass,
1: ja, ja, du er god på det.
0: Ja, der er jeg også.
1: Og men du finner mangler, blir dritt som ja, du sender da. Bilder til meg.
0: Ja, det er sant. Men det jeg mangler, det er at bilen er EU-godkjent.
1: Ja.
0: Det burde vært den som du kunne krysse av på. Ja. For jeg vil ha...
1: Det står som regel
0: ja,
1: der, da.
0: Ja, men det er jeg ikke interessert i. Jeg vil gå... Hvis jeg... Hør nå. Jeg skal søke på veteranbil, da. Ja. For eksempel. Og da tar jeg ikke veldig gamle veteranbiler. Jeg tar fra, si, 1986
1: ja.
0: Til 1996.
1: Ja.
0: Ikke gamle... Ikke T-Ford.
1: Nei.
0: Men 86 til 96.
1: Yes.
0: Og så vil jeg gå på billigst først.
1: Ja.
0: Men jeg vil at den billigste jeg finner skal kunne gå med skilter og være EU-godkjent.
1: Ja.
0: Hvis jeg går på Bilix først, så får jeg 200 biler som står uten skjermer og dører og,
1: ja, ja,
0: du skjønner
1: ja,
0: hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke interessert i delebiler.
1: Nei.
0: Jeg vil ha den billigst først, 86-96,
1: mm.
0: men som går og er bruksvennlig helt og er EU-godkjent i to år. Det er det ene. Og det andre er at jeg skulle hatt en, altså det er ikke lett å søke på, men jeg vil ha en bil, også custom biler som har gjort noe med.
1: Ja.
0: Biler som er senka, kule hjul, sota vindu, liksom sånne ting du kan søke på.
1: Ja.
0: Det vil jeg at skal være i en eller annen søkete, for jeg orker ikke tre, du må liksom blare gjennom 150 BMW 1-serier da, før du finner en som er litt kul med, som er lav og ferdig gjort litt med.
1: Ja, jeg
0: vil ha den kategorien der i Finn.
1: Du skal ikke ha BMW 1-serier.
0: Jo, jeg kunne tenkt meg bare for brei og lav nok.
1: Nei, det sier du skal ikke ha BMW 1-serie.
0: Nei, jeg er åpen for alle forslag. Så hvis det er
1: bortsett
0: noen som har
1: BMW 1-serie
0: ja, men jeg har en kompis Lars-Erik som hadde en sånn Skoda den City Go. Det er samme som Volkswagen Up
1: ja.
0: Er det ikke det? Nei, jo, ikke Up, men ja, samme, ja. Den lille
1: ja.
0: Den var liksom en 9-16-hjul, breie hjul, senka. Men var fortsatt en ganske ny bil med automat og som går for 3 dl på mila
1: ja.
0: En sånn type
1: ja,
0: Golf, Toyota Corolla. Men det bør ikke være. Ja, du skjønner greia
1: ja.
0: Er det noen som har noen forslag til sånne custom, enkle custom-aktige biler som har gjort litt med, så hit me up da. Jeg er klar for enhver. Men det skal ikke være rustent, og han skal være EU-godkjent
1: ja.
0: Det er målet.
1: Fiat Punto da.
0: Ja, Fiat Punto med litt kule hjul og senke seg. Det har vært kul bil
1: mm.
0: Jeg
1: vet hva du er ute etter da.
0: Jeg er litt irritert på Finn for at det ikke er en EU-godkjent. Det burde vært et minimum at det er en, du kan velge girkasse, hvem drift er på, forhjulstrekk, bakhjulstrekk
1: ja.
0: Alt mulig, men ikke om bilen er EU-godkjent. Og skilter. Nei, vet du hva, er det noen som har noe, send på enten min Instagram eller på langkjøring med Geir Skau på Insta
1: ja.
0: Så skal du faen røske meg ikke se at jeg handler meg en liten lurebil. Jeg trenger en liten sånn hverdags kosebil. Jeg gidder ikke å kjøpe en kjedelig drittbil.
1: Nei, det skal du ikke.
0: Og jeg orker ikke å begynne å senke og kjøpe hjul og sånt. Jeg orker ikke den der prosessen heller.
1: Men skal jeg fortelle deg en liten ting?
0: Ja, takk.
1: At den lille Fiat 1100 D Saloon Lusson
0: og hva er den litt kul detalj med den bilen? At den har Suicide Doors? Ja, bilen
1: Suicide Doors, to ja. Farga.
0: Hva skjer med
1: den? Gått 107.000
0: ja.
1: Er nå solgt.
0: Nei, men
1: hva gjør vi da?
0: Du frigjør en garasjeplass, det første jeg tenker da.
1: Jeg frigjør en garasjeplass? Jeg er jo også litt ute i samme ærne som deg her.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg må ha en, den virka jo ikke, og det var ikke rare jobben for å få den til å gå heller, men jeg har bare somlet. Så det jeg er ute etter, jeg skal jo ha en nødvendigvis ikke så liten, kan være Bentley og det, altså, som jeg bøy på her.

0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger i sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn i løpet av 2 måneder.
2: Her har det lille oss noe å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn, hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stressa?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det går, kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt hummusstredet.
2: Ja, jeg sitter nede I hummusstredet der I roboten min og sier, nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flygninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kansellere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kansellere sånn ut I oktober, da blir jeg selvfølgelig, jeg nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg å bestille billetter til deg. På grunn av dette.
2: En norsk poet.
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet.
3: Ja. Poet, som eller lyriker, eller et eller annet, jeg vet ikke.
2: Og ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han han
2: det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opp på noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rap.
3: Det ikke rap.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ah, nei.
3: Ja, det bare haiku, tekster.
2: Da. Ja. Ja. Å, oh, herregud. Ja, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa og Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. Vi må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien,
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk det til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippolde barnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft. Han så hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
3: Det går ikke, ja.
2: Nei.
3: Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe
2: mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenbommen.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det jo ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa, men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken, det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk eller moralsk eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal hva om det jeg skal til Stuttgart med en lever, den skal transplantere, den en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men liksom, den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle det Granca I stedet. Sender deg til Granca.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. ikke du bedriftsar, har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og hummustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier hummus.
2: Vi sier hummus, det der hummusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noen av midlene man bruker I produksjon av kondomer og oljebaserte kemikalier eller noe sånt.
3: Det er olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub.
2: Er det det?
3: Ja, og
2: dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lub inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Er ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det smaker dritt, ikke skikkelig vondt.
3: Nei, det ikke
2: vondt en saus. Man...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk, det ikke sånn man lager lub. Jeg bare
2: jeg sier
3: at...
2: På det, ja.
3: Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det er ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%.
2: Ja.
3: Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk.
2: Ja, ja.
3: Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
3: du kommer deg ikke inn der.
2: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at
2: verden dritt nå her hjemme.
3: Verden dritt nå, ja.
2: Får ikke pult, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se pult ellers, så det jo...
3: Sånn sett så det funker,
2: ja. Og så får ikke dratt til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Det så kjedelig.
2: Ja. Ja,
3: altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå, innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småunger med maver.
3: Ja,
2: altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha.
3: Ikke sant?
2: Du kan ikke kidde på unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakke.
2: Ja, og en mavertu nede I hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
8: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der? Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
9: Nei.
8: Ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Ja, en ny beställning.
15: Stadig nye, klar for en stor en.
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
13: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har jo snakket litt om bading og temperaturer i vann og en del sånne type ting. Og jeg husker i vinter hvor jeg da egentlig fortalte litt om at nå har jeg blitt såpass voksen at nå trenger jeg ikke å late som jeg synes det gøy å gå på langrennsski.
3: Ja?
2: Det bare alt mitt.
3: Ja. Har du fått en sånn på sommeren da?
2: Nei. Jo, det jo egentlig litt på sommeren også, men det handler om at jeg ikke går ut i, jeg liker ikke tang og tare når jeg skal ut og bade.
3: Nei.
2: Altså sånn å vasse med tærne ut i.
3: Det er noen som liker det, det er
2: jo,
3: ikke sånn.
2: Jo, men det er noen som alltid som bare klatter opp noen sånne der, sånn tar stuper ut på en svaberg, og så er det masse blåskjell og tang og tare, og de bare bryr seg.
4: Der skal opp igjen, ja.
2: Ja, der skal opp igjen. Og det er tøft å se på folk gjøre det, men det har jeg sluttet med for lengst. Ja.
4: Og da går du for... badesko.
2: Ja, jeg går for badesko, ja. Innimellom. Jeg gjør det altså, ja. Jeg må innrømme det at jeg liker ikke sånn bugg og skit og drit.
3: Men hva er det du, for at jeg er helt lik?
2: Nei, for å tråkke på noe som er ukjent. Eller skjære seg under føttene. Ja, det er dumt og sånt. Men det er bare det. Jeg synes det er skummelt. Altså det er et eller annet sånn der. Jeg liker ikke den følelsen.
4: Det at dere blør når du kommer opp, det er ikke det som er det verste. Det er det du ikke vet hva, ja, du har tråkket på.
3: Ja, ja. Ja, det liker ikke heller. Hvis det er en stenhylle og du vet at det er liksom tang og ting som flyter opp der, og jeg skal stikke tåa mi inn der, så føler jeg at det er et dyr der,
2: ja,
3: som skal bite meg.
2: Ja, ja, ja,
3: det er ikke tangen jeg er redd for.
2: Nei, selve tangen.
3: Det er hva som gjemmer seg bak tangen.
2: For det kan jo ligge en sånn der brennmanet inni. Krabbe.
3: Krabbe er livredd for krabber, ja.
4: Er det?
3: Ja, jeg er redd for at de skal bite meg i tåa. Kommer aldri over det.
4: Altså, en grunn til at jeg bruker badesko, jeg har sånne badesko, sånne smukk på, det er stille av søsters.
2: Ja,
4: det er grunnen til at jeg går med det.
2: Men da må du jo amputere benet etterpå.
4: Ja, det er helt
2: grusomme greier.
3: Ja, så er det sånne parasitter i vann og sånn også, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Som du kan få inn der, hvis du kutter deg på sånn. Og
4: vips, så får du aldri svømt med. Mm.
2: Men jeg ble jo truet ut i vannet da, på Rødtangen utenfor Homsbo. Der var det jo ekstremt langgrunt, og så var det et sånn grønt, sånn sjøgressgreiene, og jeg ble dratt liksom ut. Ja, dette må du tåle, og så dra jeg gjennom der.
3: Dro deg nakken?
2: Jeg dro nakken.
4: Holdt deg under, eller?
2: Nei, ja, det føler jeg kan jo gjerne finne på det. Men det er et eller annet med den der, da sitter det i kroppen enda, og da, jeg vil ikke gå i tang og tare. Liker ikke i det hele tatt. Jeg vil ha sandbunn, ferdig snakket.
3: Det er derfor du har båt, ikke sant?
2: Jeg har båt, hopper rett ut i, null problem.
3: Tre ganger,
2: hvis jeg har badevakt. Det er brennmannesvakt, ikke badevakt.
4: Badevakt? Med sånn hvit t-skjorte og fløyte.
2: Ja, det er jo den standard kostymen med sånn t-skjorte med sånn skrift bakpå.
4: Ja.
2: Og så er det vel oransje badeskjort.
3: Og gjennom auperen flyttet ut, og så blir hun badevakt.
2: Ja.
3: Barna ble for store.
2: Det er et fint bilde. Dette er Radio Norge. God sommermorgen.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: Og plan skikkelig fin helg. Dette er Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det er klart for en time nå med quiz. Vi skal ha allmennquizen Heisen. En konkurranse hvor du kan melde deg på og få med deg 1000 kroner hvis du er litt flink. Du kan jo være veldig flink. Litt flink holder. Vi skal ta en gjennomgang av regler og slik hvert øyeblikk, så hvis du er i tvil om hvordan dette foregår, så bare følg med. Hvis du har hørt på før og vet hva som skjer, så kan du jo sende en påmelding umiddelbart. Start meldingen med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Det var heisen til 2033 for å vinne en tusenlapp i dag. Nå, 10,000 lovers in one.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Nå har vi nesten fylt opp de to siste sendingene, men likevel. Send en sms med pop til 2033, pop til 2033, eller en e-post til popquiz@radionorge.no, og legger vi navn, telefonnummer og ønsket 10 år. På Facebook finner du oss I gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Hjertelig velkommen I Facebook-gruppen. Da det klart for å si hei til dagens deltagere. Og aller først sier vi hei til Knut Uller. Hei, Knut!
2: Hallo, hallo,
1: hallo. Ja, enn så lenge. Hjertelig velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor ringer du fra, Knut?
2: Jeg ringer hjemmefra, og det jo på Nøtterøy.
1: På selveste Nøtterøy. Populært sted.
2: Det jo det.
3: Han Beatles-fest.
1: Nå har vi en annen på tråden her også, så kanskje vi må... Få starte fra. Knut, hva driver du med?
2: Jeg jobber, jeg driver et eget firma, Uller International. Egentlig to firmaer, men først og fremst det med kommunikasjonsutstyr for skip.
1: Ja, vi har snakket om det.
2: Med knappen på som du snakket
1: om. Nemlig, vi har snakket om dette før, Knut.
2: Det har vi.
1: Nemlig, da faller mynten på plass. Du litt interessert I musikk?
2: Jeg må jo si jeg har holdt på med disse her gramofonplatene helt siden jeg var, ja, før jeg begynte på skolen, barneskolen altså.
1: Knut, det bare du og jeg som sier gramofonplater.
2: Ja, det begynte jo med, hva heter den, Sjørøvervisa og Hoa.
1: Ja.
2: Fra Torbjørn Egner, det var min første rock'n'roll-plate på 78.
1: Nemlig.
3: Ja.
1: Ja, men og en favorittgruppe eller favorittartist, Knut?
2: Ja, du vet jo hvem det og det vet jo hele, alle som kjenner meg, og det jo den som alle pleier å si, men jeg for en gang skyld har jeg lyst til å si noe annet, hvis det lov.
1: Ja, for all del.
2: Jeg synes vi skal slå et slag for Edgar Broughton Band I dag.
1: Edgar Broughton Band, ja. Over Rooftops, det ikke den som heter. Evening Over Rooftops en av fenomenal låt.
2: Ja, det var et herlig orkester også.
1: Men Edgar Broughton...
2: Det vel ikke nevnt på...
1: Nei, jeg tror ikke det, I hvert fall ikke veldig ofte, så det godt. Ellers så ville du sagt Beatles, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
1: Nemlig. Har du noe hjelp I dag, Knut?
2: Eller
1: Free. Ja, selvfølgelig. Har du noe hjelp I dag, Knut?
2: Jeg har min kjæreste og sekretær, Grete.
1: Ja, og som alle vet, sekretærer de som bestemmer og ordner opp og har full oversikt.
2: Hun tar stenografi.
1: Godt. Da ønsker jeg dere lykke til, Knut.
2: Takk skal du ha.
1: Det blir et lokalt mesterskap, I hvert fall på 60-tallet, for du møter Tore Bleken. Hei, Tore.
3: Hei, Knut. Jeg må si hei Knut også, for han kjenner jeg faktisk fra 50 år tilbake.
1: Du verden. Det må jeg si.
3: Jeg har hilst på han. Hvis jeg husker riktig, så han fullstendig Beatles-løst.
1: Ja, der kan du se. Det blir en lokal radiosending dette her fra Nøtterø.
3: Jeg bor jo på Veia, da. Det rett utenfor.
1: Rett utenfor, ok. Men du ikke flau over Nøtterø?
3: Jeg født på Nøtterø og oppvokst der.
1: Akkurat. Ja. Hva driver du med, Tore?
3: Slapper av, løser kunstsål, prøver mer litt data, og leker sammen med barnebarn og litt sånn forskjellig. Kort og greit, jeg pensjonist.
1: Du pensjonist, utmerket. Ja. Da du god tid til å gjøre det du har mest lyst til.
3: Kan du gjenta? Jeg må si at jeg har et veldig stort hørselsproblem. Det blir for vrengt det jeg hører.
1: Ai, ai, ai. Ja, det kanskje jeg som vrenger, jeg vet av fader. Men du gjør bare det du har lyst til.
3: Ja, og det noen ganger blir nødt
1: Ja, Nei, men det bra. En musikalsk favoritt, Tore?
3: Det Beatles, og det deler jeg vel med Knut, hvis det samme Knut som jeg mener det
1: Det skal du ikke se bort fra, selv om han valgte Edgar Broughton I dag, og det synes jeg var litt moro. Ja. Da, mine herrer, da setter vi I gang. Det 60-tallet det snakk om. Dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem ga ut elpen Surfing Safari? Hvem ga ut elpen Surfing Safari? Spørsmål 2. Hvilket amerikansk band ga ut singlen Daydream? Hvilket amerikansk band ga ut singlen Daydream? Og spørsmål 3. Vi skal hjem igjen. Jeg lurer på hvem dette. Spørsmålet oppfattet, mine herrer?
2: Ja.
1: Lykke til.
2: Ja.

0: slags lyd av 2000-tallet. Vi har med oss Jørgen og Ove. Jørgen, du utfordrer, så jeg starter med deg. Hvem fikk en hit med Rehab?
1: Det gjorde Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse. Ove?
2: Det stemmer.
0: I all beskjedenhet. Ja, det helt korrekt. Det selveste Amy, som jo burde vært på rehab lenge, lenge før. Stillingen 1-1. Ove, spørsmål 2. Hvem sang I'm Out of Love?
2: Veldig usikker, men jeg svarte Anastasia.
0: Anastasia. Jørgen?
1: Ja, Anastasia, det helt enig.
0: Anastasia, du veldig internasjonal, men det klart, når du skal flytte til rådet, så trenger du være, ja... Språkmektig.
1: Det nærmere grensen til Sverige, så det liksom ja, nærmere utlandet.
0: Ja, jeg skjønner dette. 2-2. Bravo, gutter. Jørgen, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det var vel Imagine Dragons.
0: Ok. Ove?
2: Nei, jeg tar kaffelvis,
0: jeg. Ja, jeg tror jeg går for rådmannen her, Jørgen. Det var Imagine Dragons med On Top of the World. Så det stillingen 3-2, og så spørsmålet om hvem tar den siste, og hvem raskest. Jeg lurer på hvem dette fornavn først.
1: Jørgen.
0: Jørgen.
1: Katy Perry.
0: I all verden. Jeg litt usikker på 2000-tallet. My foot. Det helt korrekt, det Katy Perry vi hørte innledningen på Roar. Ove, tusen takk for at du ringte.
2: Takk skal du ha for alle årene med god radio.
0: Tusen takk, Ove. Det veldig hyggelig sagt. Lykke til med tilværelsen, og så får jeg si takk til Jørgen også.
1: Jo, takk. Selv takk. Ja. Holdt deg på å si. Det var hyggelig å få bli med en runde på oppløpssiden her.
0: Ja.
1: På alle mulige måter.
0: Absolutt. Takk for at du ringte, Jørgen, så håper jeg vi ses.
1: Det gjør vi nok.
0: Ok. Ha det godt i Moss enn så lenge.
1: Ja.
0: Ok, ha det godt. Vi takker Jørgen Helle for følge. Da det oss igjen, kjære.
3: Endelig.
0: Endelig.
3: I dag så var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingborg Vogt. Finn har quiz på salt onsdag 1. juli, og får du ikke med deg det av en eller annen tullete grunn, så det nye muligheter den 8.
0: Ja, det har du helt rett.
3: Ja, har som regel rett.
0: Mm.
3: Oh. Vi på oppløpssiden, men hvis du har lyst til å være med på programmet vårt, så sender du oss en mail på popquizalfakrøllradionorge.no. Der skriver du navn, telefonnummer, ønske 10 år og musikalske favoritter. Eller så kan du også sende en sms med kodord POP til 2033. Vi ferdig for i dag, men Tuva Fellmann tar vi rett etter oss.
0: Tusen takk, Lone. Jeg kom til å savne deg litt, jeg.
3: Litt?
0: Jeg kom... Ja, ok. Ikke begynne å grave.
3: Ok, greit.

Cause the night her på Radio Norge. Jeg har selvbiografien hennes stående I hylla. Jeg tenker at jeg skal lese den. Jeg hører at folk sier at den helt sinnssykt bra, men jeg kommer meg aldri til det. Trenger litt mer selvdisciplin I livet. Kanskje denne låta her kan hjelpe?

Broken Wings. Fantastisk låt. Mister Mister altså på Radio Norge. På morgenkvisten her på huset så det jo morgenklubben med lovn og ko som holder hjernen varmt.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.